0: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی. زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی.
1: وی اللہ دوم را زر سنگا.
0: اسما صفات پیٹی کریم یو هر بل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دو غی مسلی ختم شوی.
1: واہ بیاو زهم غانم چی زما مخ ستا پشان خیستشی. کلا اوز دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی.
0: صفات بیوٹی کریم بستاسو تا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی.

خبره کو دا لوبو د میدان وی یا دا پارلیمان، مسله کو علاقائی وی یا قامی، خبره کو ستاسو وی یا ستاسو د چاپیریال، رسو با ستاسو غک دا واقدار نتر بادارا. نو تر لاسه کولی شئ تاسو موضوعاتی، علمی او سینسی معلومات پا اخباری نړۍ کې د خپل کوربا احمد زار سره صرف او صرف پا امن ریڈیو نیٹورک. امن ریڈیو نیٹورک، جوان رنگ او امن. د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر، استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نساء، فالج جوړون بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګنه لګیدل، دا وجود سستی، پراستیت، دملا درد، دا جوړونی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ، 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک.

0: کری چی بلکل خفا نشه اس مارکیٹ تا اشما هند اینڈ فوڈ کریم را غلی دی اشما هند اینڈ فوڈ کریم استعمال سر بستا لسون احپے حیست شی
1: احمد بھائی دا با ممتا چر تا ملاوی گی
0: اشما هند اینڈ فوڈ کریم بستا ستا حروس شاپنگ سنٹر بل

0: مقتدى ده مخلوقاته سرتاج ده فاطمي هم ده علي او حسنين
1: تو بیل بای وای چې رستازو اوازونه چې کوم ده کنه نو یو شانتی زمونږ چهری هم یو شانتی ده خاک چرته مونږ کې ده پیل سکنی وی کتل او بیا د لمونږ مخ له درلونو کې دی شي یا غرنګي بیا ته په مونږ باندې هم تو کشي چې ردا اغه یو ده او کنه بل یو ده زکه چې یو پیر ډراوا او مونږ ډرال تلیو مونږ ډرال لاړو پیل د کرام صاحب نه پیل لاړو او په کرک کې ډراوا نو مونږ چې کله پیل لاړو نو ولته ډیر داسې ملګری وو چه اگر آغیل ویکرام بایلی گپتون را آوڑی و وارا وارا گپتون او خدا هر چه دخپل دوست مطابق گپت وی نوغا که دا غرا پارا وڑو که هم وی نوزمگر پارا دیر زیاد غط وی چه اگر پخپل امین محبت باندی دوم را گپت را آوڑی وی کنا یو انسان دوم را تیمو بازی چالا لار شی نو که آغا هر سشیز دولوی سی نو آغا پا دیر شیز باندی چکم دی نو آغا کبول وی نو گپتون چکم دی نو آغا راوڑی و نو کسانو اکرام حاجی صاحب لگی پٹونا روڑی ہو نو آغای چکل زمونگ لالو زوما شاپی صلی اللہ جی صاحب و مونگ سرا چکم دینو زمونگ ترو روزی مجیب ہو او مونگ سے کسان دو نورا مونو آغا غیبال کے رد اجاز اکرام دے گا نا نو مالی گی پٹونا راکل ما کی غستل زور سمیلو شو مونگ کی ناستو نو بیا ما ته قتل چانه ته بوسو کې دا ده کنه وته چې نه دی اجازه دی کرام اجي صاحب چې کم دی نو هغه لار روان دی نشته نو بیا دوی زړه کې دا کرل ری بالکل چیرې دا گفتونه هم غلط سړی لا ورکړل اسی نه چرته نه لاړ شي کنه نو چې کله کرام اجي صاحب رااله نو دوی کرام اجي صاحب راتلو کې ګنټه وا وا ګنټه یو ګنټه دوی ما ته قتل او زړه کې به سوال نو ما او شابسل او مجيب مون خاندل کنه مله دا مطلب دی چې را بس دا غلط شو اوس بچی کم دینا دن زو گپٹو ناخلی و دا بیا سکو خوچی کل اکرام آجی سے برانیز دیش و راغ لے گیٹ دنو بیا والا ما گپٹو ناو کرمو دلو سے دل ورکا اکرام آجی سے بلا مل دا چی کم دینا دا اکرام آجی سے دنو چی بیا غلا ورکلا واپس مالا راکل نو بیا منگ سنبال کرل گنا نو چی کل منگ دا سی تو گو رہی نو پا چہرو آو پا وجود مانی ہم کی دیشی تو پا منگ مانی دو کاش

السلام علیکم اجاز بھائی ډیر مزباد چکم دینو پروگرام لراغله هی خل کلا خرازا ستام خدای په راتبی شما پرمولا کریم شما بیوټی کریم شما هربل سپری شما کریک کریم اور پرمولا پیس واش سلام بھائی

جی بالکل اساس خدمت کے حاضر شوال اساس خپل رو اساس خپل بچای اساس خپل مسای یعنی ګری خان غډک ریډیو منډسیا شاریا چار کرک سټوډیو لایو نیر تاسو دماغ غواز او رم امید لرم چې سمرا ها اردن کی دی کدلر دی بر دی غرپسر دی غواز دی خپل فیملی چینل او وی ټول بر تر جو ټیک ټاک فټ فاټ او خپل ژوند خپل زندګی نه بخوندونه مزه او مونږه پشان به تاسو هم انجه کوي د خپل شان موسم گرمی ده کنه

او بنو بلو گردن لی گلی بنو که بتاستا ملویشی اسم خان مرکیٹر که چا سرا افتاب انسن سرا بتاستا ملویشی پاسنی سرا تاسو ور شیدتا او دن تاسو تر لاسکی زینایر کاسمیٹکس پاکستان مختلف پرادکس را پاسنی سرا او یخور ریٹ سرا بتاستا ملویگی ولی چی تاسو دا ما ویلی دی زمان نو ما تاسو جما سمرا مطلب دکندران دلتے کی زدر تشیما اب تاسو را کنسیشن کوئی ورتوی ہے چی خان بیدا شو لوجی رغلیو اگا غگواز ما اوردلی دی تاسو با کنسیشن ضرور در کئی خان او خمیدونو والو تاسو با مخولک بلزا کی ورشه سمی اینڈ اوکاشتا چی شوز اینڈ گارمنٹ سنٹر دی التے کی موجود وی ورسرام زمونگا داغا ٹول پروڈکٹ او دی سر سر بتاستو موجود وی چرتا کی پمین کرک سیٹی کی آر جی ریخان خٹک لیس ان کاسمیٹک سنٹر چی موجود دے اسلام باغی مرکیٹا کی پسر حد مرکیٹا بانے مشہور دے سکا او دا یوفون فرنچائز تا مخومختا مادرن کشمیری بکری چی کم داغی سر پخو کی دخا

او دین له واچ نه بلځه کې به سلام کاسمیټکس ورشه ها او درشخلو والو تاسو با ورشه منیر کاسمیټکس تام درشخلو ولا پته نه لګی چرته غیب عاشق کاسمیټکس او بدر هلو والا تاسو ورشه ها دین له وا چیری کې بتاسو حاجی جلال تو ورشه همری مرکیټ کې موجود دی ها گردن لی گلی بنو کے بتا سو نیاز شاپنگ سینٹر تو ورش ہے لباس محل کاسمیٹکس گردن لی گلی بنو کے بی جی کاسمیٹکس گردن لی گلی بنو کے موجود دے عادل کاسمیٹکس گردن لی گلی بنو کے موجود دے زینار کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ بابا سنائی سر ملو بھی جی اور دین علاوہ

0: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسماخ

0: کاجی خو غرونه قربان د شمه مازرات غواړم مال بس کې کله کله دا سی ویجی رو بس اچانک سفالت مال د بجلی یا سو وروډه به کنه د دفتر او پته ورته نشي پروګرام دی خو قربان د شمه نامه درته سه یاد کړه هلو
1: आवाज
0: دې راځي هم نامه درته سه یاد کړه خپل
1: پیزان
0: خبری که دا تانک نگه کل کل چی میسی جمو که چی پیزانی ما شیخ اتار نه که دا کم زینا
1: نه دا گر شیخ سلطان نه
0: در شیخ سلطان نه
1: جی جی دا دا تاک دا باری سر نیزو کل دا عشق پیسل بایی
0: خما شالله نو موسم خوبا پا که خیلی یخوی که نه
1: یو دو برانو نه خوشا کفلی و سخم بدون را لیه شب بران را لیه شب پیسل بایی شب خوندوار موسم نه محصر شب بردست موسم ده
0: دا سوی نو سو کارا دا غلطا درولو کو نه دا غلطا بدر شو چه موسم برابر ده نو بس بیا خوبه انشالله دا غلطا در شو
1: بس انشالله موسم خوب برابر ده بس نره نره سیلی لگی شب پیسل بایی
0: اچه دا زمانگا دا نیا نیکه چه کم کلی ده دیره نو هغې کښې ماشاءالله دغه شان سیلۍ لګي یا واګانې لګي ماشاءالله ښکلی موسم دی د دیر خو هلته مونږ کله کله ځو ښه دا راته ووایه چې د ایشما پروګرامونه د څومره ټایم نه اورې قربان
1: پروګرامونه
0: خو 2018 نه اورم ښه 2018 نه اورې نو دا راته ووایه چې 2018 نه څه پروډکټ د ایشما استعمال کړي که نه ماشاءالله نو ویشته دی ورسره غټ شوی که نه
1: ماشاءالله
0: ویشته مې شور تر برابر دي ښه مضبوط دي ښه توروالی رړی ورسره ماشاءالله او دغه د نور کوم پروډکټ دی شمه استعمالوي
1: ټوټ پوډر استعمالوم یو عامله شیمپو استعمالوم
0: اچھا ماشاءالله ماشاءالله نو زمونږ د پروډکټونه مطمئن یې شمه پروډکټونه امین امین سر د ټولو مسلمانان دا راته ووایه چې د امن ریډیو ټانک باندې ته زمونږ پروګرامونه اورې اچھا ماشاءالله نو دا راته ووایه چې دغه د ریګولر مطلب دغه فریکوینسي اورې صحیح ده الله دې ژوندی لره رور الله دې ژوندی لره ډېره مهرباني
1: خوشحاله
0: امین.

سرشوه ټول خوږو درنو مینوالو همزولي مشران کشران استادان کاکاګان انټیګان باجیګان تروریان خوریان اے تروریان خوریان تروریان خوریان ټولو ته وایم په جمع زرا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

ایوا داسه کچه د چاینا زبان شي وټه پاتر تک کپه پوي شويسته کنا تو ونجا پښتو په ټاپه خو مولې به سره وکړي خو نن وي چاینا زبان شي وټه پاتر تک وکړه شاید حاجی چاینا زبان سے ٹپا دو شا شمان اوش موش یا چی شان مچی شا چو چان ما چنگ شوشی دیڑر غوٹ مطلب دے خوچے سڑائی پہ پوئیشی شا شمان اوش موش یا چی شان مچو شو چان ما پنگ شا شوشی